0: actual. Vracea se spectacolita actuală Royce Didan. Arena Stožice, 4. decembr. Ustupnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svit dogodkov.